0: Reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3. Radio 3 nå.
2: Halleluja! Halleluja, halleluja! Har du talt i tunge før? Ja, jeg kjenner deg, sønner. Nå kan du tale i tunge også.
3: Amarasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalabagasalab

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nu säsong för peiskos med mer. Här får du nu 40 liter säckar med knusktörr prima björkeve till kun 65 kronor. För en trygg och god handel, besök Byggtorget, Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
2: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.
3: Radio 3.